timp de 3 săptămâni 10.000 de copii din Europa au renunțat la rețelele sociale. I-a auzit la smartphone-uri sau la ambele și au încercat să-și desfășoare activități. Cei 72.000 de tineri din 5 țări au participat la un experiment de detoxifiere digitală, înlocuind Instagram-ul și iPhone-urile cu agende de hârtie și bilete tipărite. Experimentul face parte dintr-un nou val de inițiative internaționale care încearcă să limiteze influența lumii digitale asupra copilăriei, dar pe adulți de ce nu ia nimeni în seamă? Nu cred că ar strica o detoxifiere de genul ăsta și pentru cei mari, pentru că uneori, hai să recunoaștem, ne uită Dumnezeu acolo pe social media.

0: Ascultați emisiunea de muzică populară Doine și cântece de voie bună.
1: Bun regăsit, prieteni, și te salut cu multă bucurie în suflet, Mircea. Vorba unui poet de geniu pe care l-am omagiat recent, pe numele său Nichita Stănescu. Prietenii mei nu sunt mulți, dar sunt nenumărați. Din nou o întâlnire benefică pe care o avem în acordurile muzicii populare. Deschidem reuniți într-o horă românească, ce ar putea fi mai frumos, o horă propusă de duetul Matilda Pascal cu jocărița Adrian Stanca, după care din Banat Laura Laurențiu așează încă o primăvară la spate, asta pentru că unii nu țin cont că primăvara e mama noastră.

0: rece.
1: Poetul Vasile Ivan, colaboratorul nostru permanent, ne oferă și astăzi momentul liric al emisiunii În dulcele grai, Bănățean.
2: In memoriam, Gelu Ghiela, cum ți-ai dus viață ce-ai dus? Cum ți-ai dus viață ce-ai dus? Într-o clipă ai apus, când credeam că mi-măi bine ce-ai dus viață de la mine. Am crezut că ai să dăinui vreme îndelungată, dar ce-ai stâns, prănașteptace, iuce, dintr-o dată. M-am visat la bătrâneță, fericit și împlinit, și credeam că țâni cu mine până la sfârșit. M-am visat, dar al meu vis nu a fost să fie, căci ai dus și eu cu cine pentru veșnicie.
1: Completează versurile creatorului în grai Vasile Ivan, artistul Petrică Moise, în doina Frică mi-e că mor ca mâine, în vreme ce vocea regretatului Gheorghe Dinică va răsuna din fonoteca noastră de aur, în retorica lăutărească, pentru cine am muncit toată viața mea.

Două oltence fierbinți, Victorița Lăcătușu și Maria Loga, nu sunați la telefonul redacției de data asta, și un mustăcios de toată isprava, Petrică Mâțu Stoian, ei pornesc sârba, hai Didi, Murgule, Di. Cu noi vor semăna flori de primăvară și cântec tatăl și fiul, Nică și Ștefan Constantin Moacă. Finalul îi aparține regelui neîncoronat al instrumentelor aerofone din Banat, profesorul dr. Marius Cârnu, cu doiul lui Chentu de la Ciuta. Sergiu Taban vă dorește un sfârșit de săptămână excelent oriunde v-ați afla.

O plimbare obișnuită printr-o pădure din Norvegia a dus la descoperirea unui artefact rar, o parte a unei săbi îngropată timp de secole. Meritele îi revin unui bărbat care locuiește în apropierea locului în care a găsit o teacă de sabie din aur, veche de 1500 de ani, sub un copac doborât de o furtună în urmă cu mulți ani. Rămâi pur și simplu fără cuvinte când apar asemenea descoperiri, a spus bărbatul. Cred și eu că rămâi fără cuvinte, mai ales că poate te scoți și tu cu ceva de la sabia asta, poate se scoate de vreo recompensă, ceva?

0: Aflăm acum care sunt cele 5 zodii recunoscute pentru blândețea, compasiunea și răbdarea lor. Aceste semne zodiacale emană căldură și armonie. Fecioara este simbolul modestiei și al grijii sincere. Sub mintea ei analitică se ascunde un suflet profund, empatic, gata să ajute fără să ceară nimic în schimb. Racul este sufletul protector al zodiacului. Capricornul, forța tăcută care inspiră încredere. Balanța, armonizatorul dintre suflete și peștii. Să știți că sunt visătorii cu suflet universal ai zodiacului. Ar fi bine cu toții să fim din când în când măcar visători așa, să mai visăm cu ochii deschiși, că nu strică niciodată, ba dimpotrivă ne aduce relax, la fel ca și muzica bună de aici. Rămânem împreună!
1: E multă vreme de când ploaia ne-a îndrăgit, din prima seară chiar un parc ne-a dăruit. Atât i-a speriat pe toți cu stropii grei.

peste câteva minute vorbim despre războiul prosoapelor, că vine vara și știm, cunoaștem. Un turist german a fost despăgubit cu 1000 de euro după ce nu a găsit șeslonguri la un hotel din Grecia. Și mai avem și muzică bună de ascultat, așa că rămâneți cu mine. Grație la Ionescu sunt, mă întorc pentru voi cu un super vibe. Audiție excelentă!

0: Radio România Internațional.
1: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, despre susținerea înființării ghișeului unic pentru diaspora și cunoaștem un artist din Cluj. Toate acestea pe larg în emisiunea
2: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
1: Și începem cu știri. Corina Cristea.
3: Jurnal Românesc.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan i-a transmis marți un mesaj de felicitare lui Vasile Tofan, noul prim-ministru al Republicii Moldova, context în care l-a asigurat de tot sprijinul și cooperarea Guvernului României. Este important să continuăm să avansăm cu proiectele pe care le avem pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi și energie, la cele din domeniile culturii și educației, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe platforma X. Acesta a adăugat că România rămâne cel mai activ și devotat susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, a fost desemnat premier de președinta pro-europeană Maia Sandu după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. 357 de cetățeni ucraineni din 666 de participanți au absolvit cele două sesiuni gratuite de cursuri de limba română din cadrul proiectului Empowering Hope, cursuri organizate de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin între septembrie 2025 și aprilie 2026. 95% dintre participanții la cele două sesiuni au fost femei, se menționează într-un comunicat al CONAF, care mai precizează că acest profil al participanților este în concordanță cu una dintre realitățile observate în contextul războiului din Ucraina. Multe dintre persoanele refugiate care caută să își reconstruiască viața în România sunt femei, adesea însoțite de copii și confruntate cu responsabilitatea reluării unei vieți independente. Empowering Hope a debutat la finalul lui noiembrie 2024 printr-o acțiune umanitară la Cernăuți, cu un obiectiv inițial de 300 de femei refugiate deservite, prag ce a fost depășit încă din primul an. Miza rămâne însă mai mare decât orice cifră de bilanț, se subliniază în comunicat. Incluziunea sustenabilă. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează în perioada 14-26 iulie expoziția de artă contemporană Frumusețea va salva lumea, care reunește lucrări ale artistelor Oana Bârsan și Dana Simion. Expoziția propune un dialog sensibil între natura exterioară cu simbolurile sale organice și forța regeneratoare și natura interioară a ființei umane, cu trăirile, vulnerabilitățile și puterea sa de transformare. Cele două viziuni artistice se întâlnesc într-un spațiu comun al căutării sensului, luminii și reconectării cu esența umană, spun organizatorii. Lucrările prezentate sunt rezultatul unor demersuri artistice distincte care se completează într-o reflecție asupra frumuseții ca formă de cunoaștere, vindecare și echilibru. Într-un prezent marcat de ritmuri accelerate, incertitudini și fragmentare, expoziția invită publicul la contemplare și regăsire, propunând o experiență artistică în care frumusețea nu este doar privită, ci și trăită. Astfel, titlul expoziției devine o reflecție asupra artei de a reconecta, de a inspira și de a transforma lumea interioară a fiecăruia dintre noi. După o carieră încununată cu un premiu Oscar și roluri care au intrat în istoria cinematografiei, Russell Crowe ajunge pentru prima dată în România, nu în calitate de actor, ci de muzician. Artistul va susține un concert la București alături de trupa sa pe 28 mai 2027, în cadrul turneului internațional Indoor Garden Party. Pentru a marca această premieră, organizatorii lansează o experiență exclusivă dedicată fanilor. Este vorba de meet and greet cu Russell Crowe, o ocazie rară de a-l întâlni personal pe unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale. Până pe 26 iulie, admiratorii artistului își pot rezerva pachetul special care include fotografie alături de acesta, o scurtă sesiune meet and greet, un poster oficial semnat de Russell Crowe și un vinil Indoor Garden Party semnat tot de artist. Cunoscut în întreaga lume pentru interpretările sale memorabile din Gladiator, A Beautiful Mind, Cinderella Man și Master and Commander, Russell Crowe este și un muzician cu experiență de peste 4 decenii. Artistul a început să cânte încă din adolescență, cu mult înainte ca Hollywoodul să-l transforme într-un star internațional, iar muzica a rămas constant una dintre marile sale pasiuni. În luna septembrie acestui an, Bucureștiul va deveni centrul mondial al dezbaterilor dedicate studiului academic al religiilor și dialogului interdisciplinar dintre religie, cultură și societate. Timp de 6 zile, în perioada 20-25 septembrie, va găzdui Congresul Internațional de Istorie a Religiilor. Evenimentul va reuni sute de cercetători în istoria generală și comparată a religiilor, profesori universitari, reprezentanți ai editurilor academice și personalități culturale din 58 de țări de pe 6 continente, afiliați la peste 300 de universități și institute de cercetare de prestigiu, precum Sorbona, Harvard, Oxford, Cambridge, Tokyo, Delhi sau Berlin. Participanții vor analiza, din perspective multidisciplinare, evoluția istorică, impactul social și transformările contemporane ale fenomenului religios la nivel global. Prin amploarea și diversitatea participării internaționale, Congresul transformă Bucureștiul într-un reper al dialogului științific internațional și al diplomației culturale.
1: Președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României susține înființarea ghișeului unic pentru diaspora, ne informează Nicoleta Stoica.
3: România 43.
5: România se confruntă, începând cu anii 90 și mai ales după aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, cu un amplu fenomen de emigrație. Potrivit expunerii de motive care însoțește propunerea legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora, aproximativ 6,5 milioane de cetățeni români trăiesc și muncesc în prezent în afara granițelor țării, ceea ce face ca România să aibă una dintre cele mai numeroase comunități de diaspora din Europa. Autorii proiectului apreciază că această realitate are consecințe importante asupra dezvoltării economice și sociale a României, dar reprezintă în același timp și o oportunitate. Tot mai mulți români din diaspora își exprimă intenția de a reveni în țară, însă renunță adesea din cauza dificultăților administrative și a lipsei unor informații clare privind pașii pe care trebuie să îi urmeze. Pornind de la această situație, în Parlament a fost depusă o propunere legislativă care urmărește înființarea ghișeului unic pentru diaspora. Inițiativa este semnată de deputatul de diaspora Ramona Lovin și are printre coinițiatori și pe senatorul Cristina Dumitrescu, președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României. Proiectul pornește de la dificultățile cu care se confruntă românii care doresc să revină în țară. În prezent, informațiile privind recunoașterea studiilor, accesul pe piața muncii, sistemul fiscal, serviciile sociale sau înscrierea copiilor în sistemul de învățământ sunt dispersate între numeroase instituții, iar procedurile administrative sunt adesea dificil de parcurs. Cei care încearcă să obțină informații sunt nevoiți să consulte site-urile mai multor ministere și autorități, să contacteze instituții diferite și de multe ori să primească răspunsuri incomplete sau necorelate. Potrivit inițiativei legislative, ghișeul unic pentru diaspora ar urma să funcționeze ca un punct central de informare și consiliere, atât în format digital, prin intermediul unei platforme dedicate, cât și prin puncte de contact organizate în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, precum și la nivelul prefecturilor din România. Platforma ar reuni într-un singur loc informații privind recunoașterea diplomelor și calificărilor obținute în străinătate, angajarea și oportunitățile de pe piața muncii din România, sistemul fiscal și obligațiile fiscale, accesul la serviciile medicale și de asigurări sociale, înscrierea copiilor în sistemul de educație, obținerea documentelor de identitate, precum și informații privind programele destinate antreprenorilor sau posibilități de finanțare pentru cei care doresc să-și deschidă o afacere după revenirea în țară. Expunerea de motive arată că scopul proiectului nu este doar acela de a crea o nouă platformă informatică, ci de a introduce un mecanism prin care instituțiile publice să fie obligate să furnizeze și să actualizeze permanent informațiile pe care le gestionează. În acest acest fel, românii din diaspora ar avea acces la informații oficiale, actualizate și verificate, fără a mai fi nevoit să caute răspunsuri din surse diferite sau neoficiale. În plus, proiectul prevede organizarea unui serviciu de consiliere integrată, gratuit pentru beneficiari, prin care cetățenii să poată primi îndrumare personalizată în funcție de situația lor. De asemenea, autoritățile publice ar urma să desemneze persoane responsabile pentru actualizarea informațiilor din platformă, iar nerespectarea acestor obligații ar putea atrage sancțiuni contravenționale. Inițiatorii consideră că astfel poate fi asigurată funcționarea eficientă a sistemului și evitarea situațiilor în care informațiile publice devin învechite sau incomplete. Cristina Dumitrescu, în calitate de președinte al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni, se numără printre susținătorii acestei inițiative care urmărește simplificarea relației dintre statul român și cetățenii săi din afara granițelor și facilitarea procesului de reintegrare pentru cei care aleg să revină acasă. Potrivit inițiatorilor, accesul rapid la informații și coordonarea mai bună între instituțiile statului reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru încurajarea revenirii românilor din diaspora. Propunerea legislativă se află în procedură parlamentară la Senat. Termenul pentru adoptarea tacită este de 45 de zile, calculat începând cu data de 8 iunie 2026. Acesta se va împlini după vacanța parlamentară la 22 de zile de la reluarea activității Senatului, urmând ca proiectul să fie analizat de comisiile de specialitate și ulterior supus dezbaterii și votului în plen. Radio România Internațional va urmări evoluția acestei inițiative legislative și vă va ține la curent cu etapele dezbaterii parlamentare, dar și cu deciziile care vor fi adoptate.

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Și acum la microfon Carmen Pelin.
2: Destine Românești.
3: Născut în 1955 la Lechința, în județul Bistrița-Năsăud. Titu Toncian este profesor universitar doctor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde de altfel a urmat studiile, inclusiv pe cele doctorale. Domnia sa a participat la expoziții, la tabere de creație și bienale de artă, la simpozioane și conferințe, atât în România cât și în străinătate. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, deține premii și distincții. Face parte din generația formată în jurul Atelierului 35, o platformă pentru artiști emergenți, coordonată în anii 80 de Ana Lupaș. Titu Toncian expune până la 18 octombrie 2026 la București, la Muzeul Național de Artă Contemporană, subtitlul De jur împrejurul numelui meu. Detalii în interviul semnat de Eugen Cojucariu.
4: Este o expoziție făcută la invitația domnului director Călin Dan. Pentru mine a fost o surpriză și este o onoare ca să expun în acest spațiu. Expoziția este o sinteză a demersului meu artistic. Mi-a plăcut întotdeauna să creez cu materiale diferite, pe teme diferite, rezultând niște lucruri și făcând niște lucruri de care nu m-am plictisit. Deci nu am mers pe o temă, nu am mers pe un material, pe o tehnică, ci am diversificat foarte mult lucrul acesta. Așa că în această expoziție se pot vedea lucrări din anii 1979-80 legate de diploma mea. I-am terminat la Cluj, secția ceramică, clasa Ana Lupaș, și ajung

0: puțin despre profesorii noastre. Mi-ați povestit despre doamna Ana Lupaș. Anul trecut am avut bucuria să fac un interviu cu doamna Lupaș chiar la dânsa în casa recuperată după tevaturile pe care le-a avut.
1: Da.
0: Cu ce alți profesori ați interacționat? Cine v-a modelat formarea artistică la începuturile carierei?
2: Deci profesorul de an a fost respectabila doamna Lupaș. Alături de domnia sa ne-au predat cursuri Mircea Spătaru, Rodica Zvințiu, printre profesorii foarte, foarte buni care ne-au modelat, ne-au orientat în carieră. A fost un moment foarte, foarte benefic pentru un viitor artist. De aceea am ținut să aduc în această expoziție și lucrări din acea perioadă. Pentru că trecând vremea, vezi că le-ai uitat într-un sertar, le găsești după o anumită vreme și ai o mică revelație. Sigur că un profesor contează extraordinar de mult sfaturile în toate direcțiile din partea unui profesor, contează foarte, foarte mult în acea perioadă.
0: M-aș adresa acum profesorului Titu Toncian. La rândul nostru ați școlit generații întregi de tineri. Ce ați învățat și cu ce elevi, discipoli vă mândiți mai mult?
2: Da, sunt mulți absolvenți de-ai mei. L-aș aminti aici pe Dan Alban, care este decan acum la Universitatea de Artă și Design din Cluj. Da. Eu cred că am fost un profesor iubit pentru că i-am încurajat pe studenți să facă artă, să creadă în ceea ce fac, pentru că a crede în ceea ce faci este un lucru cel mai important. Și să persevereze, pentru că vremurile sunt foarte grele, în sensul diversificării ofertei de viețuire, dar eu cred că arta este un mijloc de salvare, de salvarea sufletului, de împlinirea a sufletului și a sinelui.
3: Știri pentru turiștii români în Bulgaria sunt consemnate de Eugen Cojocariu și prezentate de Simona Văleanu.
4: Turist român în lume.
5: Turiștii români caută tot mai mult vacanțe premium pe litoralul bulgăresc, spune un cunoscut turoperator specializat pe această destinație. Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai apreciate destinații externe pentru turiștii români, datorită accesibilității, raportului calitate-preț și investițiilor în infrastructura hotelieră. Turiștii români caută tot mai mult experiențe complete, servicii de calitate și hoteluri operate de branduri internaționale recunoscute, iar Bulgaria oferă produse turistice variate pentru segmentul vacanțelor la mare, adaugă sursa citată. În context, o familie formată din doi adulți și un copil care își dorește o vacanță all-inclusiv de 5-6 nopți în Bulgaria plătește în general 1.100-1.300 de euro, arată o platformă online de turism din România. De menționat că o familie cu doi adulți și un copil sub 12 ani plătește aceeași sumă, deoarece copiii sub 12 ani nu sunt taxați. Românii sunt pe primul loc în topul turiștilor în Bulgaria, în fața celor din Germania, Polonia, Grecia și Cehia sau din acest an a celor din Ucraina. Între mai și octombrie 2025, Bulgaria a atras aproximativ 2,5 milioane de turiști din Uniunea Europeană, iar românii au reprezentat 31% dintre aceștia, potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria. Stațiunile preferate de români sunt nisipurile de aur, Albena, Sunny Beach, Constantin și Elena, iar în ultimii 3 ani, Sveti Vlas, datorită investițiilor în hoteluri noi cu servicii premium. În 2026, durata medie a unei vacanțe în Bulgaria a scăzut la 5,2 nopți, față de 5,8 în anii anteriori, iar specialiștii se așteaptă ca, odată cu apariția ofertelor last minute, numărul nopților de cazare să scadă la 4-5. Cererea din partea turiștilor pentru coasta bulgară a Mării Negre a arătat la jumătatea lunii iunie semne de încetinire, deși reprezentanții din industrie spun că nu există dovezi ale unui declin major al numărului vizitatorilor. România rămâne una dintre cele mai importante piețe de proveniență pentru Bulgaria, susținută de proximitate.

Proximitatea geografică, legăturile de transport și gama largă de opțiuni pentru cazare pe coastă. Analiștii subliniază o creștere a tendinței în rândul turiștilor români de a face rezervările mai târziu și de a compara cu atenție destinațiile înainte de a-și finaliza planurile de călătorie. Concurența pentru destinațiile din sudul Mediteranei sporește presiunea asupra stațiunilor din Bulgaria, făcând calitatea serviciilor, reclama țintită și adaptarea la piață mai importante pentru atragerea vizitatorilor. Profilul turiștilor din România evoluează de asemenea. Familiile cu copii rămân grupul dominant, dar a sporit interesul cuplurilor care caută experiențe de vârf, inclusiv spa, wellness, pachete all-inclusiv premium, dar și turismul de conferințe. În același timp, hotelurile de pe coastă și-au adaptat din ce în ce mai mult serviciile pentru clienții români, inclusiv angajați care vorbesc limba și care au cunoștințe despre România. Totuși, feedback-ul de la vizitatori arată temeri privind facilitățile din afara hotelului. Acestea includ infrastructura de transport, condițiile de pe șosele, disponibilitatea parcării, blocajele din trafic în sezonul de vârf, supraaglomerarea din unele stațiuni și lipsa spațiilor verzi și a celor publice. Pe de altă parte, taxa de trecere a podului Giurgiu Ruse poate fi plătită online prin intermediul unei platforme web e-tarifgiurgiu.ro și al unei aplicații mobile e-tarif Giurgiu Pod, disponibilă în Google Play, Android și App Store iOS. Pot achita cei 15 lei pentru trecerea podului Prieteniei, șoferii de autoturisme și de vehicule de transport, persoane cu cel mult 8+1 locuri. Pe sensul Giurgiu Ruse, intrarea pe podul Prieteniei se face pe 8 benzi, din care 2, numerotate 3 și 4 pe indicatoare, sunt dedicate vehiculelor care au achitat online tariful de traversare. Restul benzilor rămân pentru plata cash sau card la ghișeu, inclusiv pentru categoriile exceptate conform reglementărilor în vigoare. La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera în regim de flux rapid, high speed. Circulația pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse a fost redeschisă din 30 iunie 2026 pe ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule, după ce partea bulgară a încheiat lucrările la carosabilul podului. Lucrările de reabilitare la podul Prieteniei, începute de partea bulgară în urmă cu 2 ani, continuă până în septembrie 2026, dar la infrastructura podului, respectiv la reazemele construcției și structura metalică, fără a afecta în niciun fel circulația rutieră.

0: Cu aceasta, stimați prieteni, s-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Răzvan Dumitrescu și vă doresc toate cele bune.
1: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațională.

când ardea soarele-ntoi, parcă da se poala noi. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și doare, mă topea și-n tarcoare.

lacrimă erau și stea, ochii tăi de peruzea. S-a iubit un domnișor care te-a vrăjit ușor, ori ți-a fost mintea năucă de te-a prins dorul de ducă. Au murit de atunci toate, ceasul vechi de ce mai bate,

departe, inima care mai arde, lampa mică de departe, lampa mică de departe, lampa.

Treci gândurile fără teamă, că nu te mai bagă în seamă nici o pirandă împudrată cu buzele de mușcat. Poți tu, vântule, să treci, că focul lor n-o să-l seci și nici lacrimile lor după frică din omor. Îl făceau toți zurbagiu, dar altul ca el nu știu. Îl mai prima barbugiu, cu țitar, caramangiu, ca un fante de spatiu, că nu era nicio fată de el neamorezată. Nici nevastă cu bărbat să nu-i fi râvnit la pat. Și avea ochii de migdale, pe cătau la el cu jale, și avea ghersul cântător.

0: trecea prin cartier avea pasul de boier, legănat și nepripit, unde se știa iubit, de se lăsa cu bătaie că avea dușmani potroaie.
1: Atunci o făcea de oaie, că până să scoți cuțitul,
0: el își lua piuit. N-avea pe lume perechi, purta cercel la urechi și avea deștul înflorat cu piatră de mare.

Notte, un bene amato, si c'è l'indura d'amore, ca un vund ca ne seduce, in vino, sousuce, ca steaua tremurătoare, ce lucește în ponta mare. Uite, asta era rică, el de nimeni n-avea frică, de nimeni nu

0: mare par și eu cu mâna scurtă, i-a băgat cuțitul. Rică s-a îndoit Mișel, dar l-a mocrit pe Mișel, dar suna și baba în el. Băicăreală mare în stradă, au dat toți bulu, grămadă, sângelui curgea și roi baba dintr-un butoi. Toată partea muncărească a sărit să-l oblojească, dar el nu vroia deloc. Se ținea doar de mijloc și și-a pus o barză. A prins-o și-a sărit. Ce-o să mor dintr-un cuțit? Când vine de la salvare, mai poți să trag o țigare. Așa era Rică. Au țiganii toți, mardeiași și dolari și hoți, și țigăncinele mite se plângeau pe șoclite. Aoleu, ce n-ar fi dat să-l vadă pe Rică lat, dar el drept, ca pălimaru, își ținea doar brăcinarul cu o mână apăsat și mergea în lung și în lat. Rică, fant înjunghiat. Ieșea luna dintr-un nor, roșie. Și bătea un vânt de seară, subțire pe ulicioară, ca un plânsit în suspine. Dar s-a împărat numai tine, Rică, s-a lăsat pe mine și s-a întâlnit.
1: Blind date!
2: Blind date! Blind date!
3: Blind date!
4: Blind date!